0: Fredag den 5. juni I dag. Kjenner du folk som har bursdag I dagene som kommer utover I juni? Gå inn på nfm.no for å melde dem på til wake-up call og muligheter for bursdagskake, I det minste en hilsen.
1: Ja, det kommer hilsen til Kinga Magdalena Moiska som blir 40 år I dag. Det kommer en hilsen fra Carl Otto. Og så det Marit Bendiksen og Bjørnar Bendiksen som blir 59 og 60 år I morgen. Der kommer en hilsen fra Elin og Jon. Vi plukker opp telefonen vi og ser om vi får tak I Einar Emblem som blir 66 I dag. Hvis han tar telefonen så får han dagens bursdagskake.
2: Hallo, det Einar.
0: God morgen du og gratulerer så mye med dagen.
2: Ja, tack.
0: En wake up call för NFM här.
2: Nej.
0: Ja. Är du uppe?
2: Ja väl.
0: Du har kommit upp eller?
2: Ja, det är för en timme sedan.
0: Oh, ja, så pass till uppe. Ja.
2: Ja, det är börjar bli gammal, vet du.
0: Ja, då blir det bara tidigare och tidigare.
2: Ja.
0: Det är Mona och Helene med familje som har meldt på och sørget för att du får dagens bursdagskake.
2: Så hyggligt. Ja.
1: Skriver at du fortjener en kake når du blir 66.
2: Ja, ja gjerne sånn vil du.
0: Det har jeg hørt det også.
2: Ja.
0: Ja. Og hva skal du ta det til med da, når du skal gjøre som du vil?
2: Nei, du må nå på arbeid da.
0: Du må det, ja. Ja, du står her at du jobber på Brygga I Bu.
2: Ja, stemmer det.
0: Lager mat der.
2: Ja.
0: Det mye folk for tiden? Turistsesongen begynt?
2: Ja, det begynner jeg ikke på, ja, litt regn.
0: Ja.
2: Særlig på helg.
0: Hva står på menyen da, I helga?
2: Nei, det noe gammel salt av seg og blandeball og fiskeball og laks og
0: ja.
2: Fiskesuppe. Og.
0: Dine spesialiteter det der?
2: Ja, det spesialiteter det. Jeg kan ikke si noen spesialist på noe av greia.
0: Ok, hva står på menyen når du skal feire bursdag I dag da?
2: Ja, hva var det? Kona skulle lage til urtemarten et indre filet, jeg tror det var.
1: Det hørtes ikke vondt ut, det.
2: Nei, jeg gleder meg til det.
1: Vi slenger med en kake over, sånn at du har litt ekstra kosere med utover kvelden.
2: Og såpass, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei, Einar, så håper jeg at du får en vidunderlig dag.
2: Ja, takk det samme, ja.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: endelig fredag og snart helg, og det New Music Friday. I dag kommer noe ny lokal musikk som vi skal høre på ganske snart. Ikke bare skal vi høre på det, men vi skal også høre fra gjengen bak.
1: Og det jo et helt nytt band også, så det ikke bare ny musikk, men et nytt band å forholde seg til.
0: Det noen molde gutta med lang erfaring fra musikken som har gått sammen under navnet Kordfløyel. Og en låt som heter Soria Moria. Og bak prosjektet har vi Jesper Jenseth, vi har Tommy Rykhus fra 06 Boys, Tobias Larsen, som har gitt ut en del under eget navn Larsen, og så det Patrick Didriksen. Han spiller bass. Visuelt uttrykk av Fredrik Hovdevik, og management håndteres av Erlend Scheid. Så det her en solid gjeng. Vi skal prate med noen av disse karan. Ganske snart heng med.
2: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp till att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båtar och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och i butikerna i Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innan för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: together be.
1: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.